Okay, hello, hi. 기니 마사냐. 다음 주점에부터. Music bertalu kini saatnya. Tepi sikit, tepi sikit.